0: Μαντρίτιο. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits. Μαντρίτιο 107.
1: Dime qué es lo que pasa. Te vente pa' mi casa. Yo te espero sin nada.